0: Vậy.
1: Ta để dịch sản lượng vật chất ra cái rái. Come on, last water, come on, the hands of Danny, last water, come on.
0: Bọn tôi chưa bay lên, out of
2: the air space. Yeah, yeah. Abhi aa gayi.